שם. צברלה אותנל ויוצאק, עתנאו קסרת עת, צרצנט נוק עת איס, אותנל ארתו סאון, עמוידי אותו סאון, צברלה אותנל ויוצא, אסף אמק, אוסוף נוק אק,